0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. אה? כן, אבל...

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: Mi imcij te terca. Tercuš. Mi imcij te seksta. Sekstuš. Mi imcij te dud bojler. Dudi. Dudinka za tehnaiši mkli to tanu bulpan. Dudi.
1: Kek.
0: Tire, Dudinka. A ta nih nasl masiba. A ta jušev al tupim. A ta lukah eta tuf pongo. A ta lukah eta timpan. A ta mkabeta or. ואתם מביא להם בולרו קטן בקצב, אתם צ'וקטו קטו קטם, אתם נתת להם את שלהם. תזכור, דודינקה. תם צ'וקטו קטו קטו קטו, תם צ'וקטו קטו קטו קטו. דודינקה, אתה מבאס אותי. אני מבקש תם צ'וקטו קטו קטם, ואתה מביא לי סינקופה. תם צ'וקטו קטו קטו קטו קטו. Там чука-тука-тука-тука-ка.

בוא רגע. תגיד, אתה לא, נו, זה, פופלקס. בוא רגע, אני לא הרביץ לך. בוא שנייה. חמוד אתה. חמוד. בוא, זה חמוד. תגיד, והעברה שלי חולה עליך. עזבה אותי. בגללך. בוא רגע.

מלא התמכרויות, כמו שהשוק המשופשף מלא התייקרויות, ואין כל אלה מבצבץ מדי פעם בבירור, עוד סוג של טיפוס אחד מחור, מחור מחור, נקרא לו בקיצור נרקומן ציבור. נרקומן ציבור, נרקומן ציבור, מה אתה עושה בדיבור לדיבור, נרקומן ציבור.

ערב טוב אדוני השליח, עדיין דואג לצורכי הציבור, הצלצלת לעל מליח, עשדת עם בר נור, ישבת בחדר מסריח, הקיבלת פתק ערור, המצאת אוזנו של מריח, והדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו, משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת, צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה,

כספי הציבור המציטה את קצה התרגיל זכות אנושית לטעות בחיבורי עשית תורנות תכליל לגרש כל מיני ניקור וקרקור חשבת לקחת כפיל לשיפוץ תדמיתך בעיני הציבור או זמנית להיעלם כליל לרגל דוח המבקר החמור

אני שמח שבאתם. ברשותכם אנחנו יוצאים לעוד סיבוב, שזה הדבר שאנחנו עושים, מסתובבים כל הזמן, מחכים לתורנו ויוצאים עוד פעם לעוד סיבוב. תודה.

אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא

מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה.

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

עם שאלות שנשארו פתוחות. להישאר פה באזור העמק עוד לילה לפחות. ברדיו אהוד שר ממשיך לנסוע, אפשרויות משתוללות בחוץ.

נזדק ומתרסק, חסר אונים, טיפה שותק מהעולם, קצת מתנתק. כואב להתאהב כי זה זמני, אז קצת גונב מילים של נצח.

דצמבר, הגשם שוב בוכה על עוד שם ועוד שם. מאז הבוקר של אוקטובר, אני פחות נושם. אחרי החדשות יורו מילים יפות על עוד חלל, ואז יגיע שיר שינחם, אבל כלום לא מנחם. כשקצת קשה, ישר מרגיש השם, וזה דפוק שכדי להתעודד, אני אומר לעצמי, תסתכל על חן, איבד חבר ילדות, אז מה אתה מתלונן? קולות מבחוץ שואלים, נו, מנצל את התקופה. קולות מבפנים עונים, למה העבודה הקשה? עוד אלבום, עוד הופעה, הרי מחר גם אני יכול להיות רק תמונה בכתבה. ואמא שלי בוכה, חברים יספרו איזה דפוק הוא היה, והם באולפנים יעננו עם הראש ויסמנו לשיר המנחם הבא. אז יאללה, לשיר המנחם.

לילה במיטה, אופנוע חוצה את הרחוב. הוא אוהב זק, בדופק עולה, אני קופה במקום. דלתות נזרקות, כוסות זזות, צעדים בפרוזדור, רק אל תצרח כשהדלת ייפתח, היא תכף תחזור. פתאום בוקר, שוב אני ברמזור, עם גולה בגרון שלא מתכננת לעזור. יש למי להתקשר, אבל מה זה יעזור? הם אומרים תכתוב שירים, זו הזדמנות שלא תחזור. שברתי 1,000 פעמים, ולא סיפרתי. סיפרתי 1,000 סיפורים, ולא ספרתי. את כל ההדחקות, כל ההכחשות, היו לילות שחורים, את חרדות שלי, תמיד הרדמתי. אין בי רצון לשחק את החזק. לא רוצה להיות המחזק, רוצה להיות המחוזק. לא רוצה לכתוב עכשיו. אל תאמרו את החייו. ותכלס, אין לי כוח לזה.

0: רחוקה מגבול לבנון. החצר עומדת לבדה. השיחים התייבשו וירקה מהאדם. בראש שלי, אני עדיין שם. בין הסבים הקורים, לבד על האדמה. בלי קהל, בלי כפיים, בלי במה. אין מי שירים, אין אוזניים בסביבה. אבל יום יבוא ונחזור לנגן שם אהבה. אז בינתיים, לשיר המנחם הבא.
1: ולפעמים כשקצת עצוב אני שומר את זה בפנים. כולם אומרים תכתוב תכתוב על זה שירים, אבל אני לא מדבר, אני לא כותב, רק קצת בורח. לב שבור במנוסה למצוא מילים.

נשימה, נדרש כוח. נדרש לא לבית צלם, נדרש לא לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

0: 예, 잠깐만.
1: 자. 105.3 FM, הרדיו שקול

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: למה שני שוטרים היכו חייל צה"ל, ומה הסיכוי שהאמת הייתה יוצאת לאור לולא מצלמה מקרית?
1: התמונות האלה מדברות בעד עצמן. שני שוטרים שאמורים להיות סמל לשמירה על הסדר הציבורי, אפילו אלימות קשה על החייל דמאס פקאדי, שהיה בדרכו הביתה.
2: הם מוצאים

שהוא רקוב, איך תגיד אין גזענות? אתה חלק מהלוב, אתה חלק מהפאזל, אתה חלק וזה בול. למה גזר דינו של סקפטי זה למות? אתה במקום נוח, דירת פרץ, פון תל אביב, תקעו אותנו בשיקון עם מסה של שוטרים. סטטיסטית אין סיכוי שלא נצא מכאן פושעים. הם אומרים אני מגזים, יש כאלו שטובים, אבל כל מה ש...

הם הסיבה לזה שאני לא סמסן. הכל התחיל רק שעלינו, הם התחילו לקטלג. שקיות של דם זרקו אל המרתף, אותו העם שזרקו לו תינוקות אל היאור. זורק אוכלוסיות בדיוק כמו כלבים לרחוב. זה הכיף שלי מדבר, התסכול שאתה שומע. אין הבשע שבשצרה פה יחייק למאה. וואלה, המצב עצוב, אבל ככה זה הלמת. כמה ביטחון יש לך שאתה רואה נייש? פתאום השן, פתאום אני לא נושן. הממשלה רואה בי את השקר שלהם. לקחו לי את הכסף, אז הפשע משתלם. 1-0-0, השכן כבר מחייג.

רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

that will stand before you. Gates are open wide.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

That's